NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے کراچی پاکستان سے منصور احمد باری کا۔ کہتے ہیں مجھے جاپانی بول چال کی کتاب، پروگرام گائیڈ وغیرہ بھیجیں۔ انہوں نے اپنا مکمل ایڈریس بھی تحریر کیا ہے۔
2: منصور احمد باری صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام، ہماری پروگرام گائیڈ ہے، ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر دیکھ سکتے ہیں۔
0: جاپانی بول چال کی مکمل کتاب بھی ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر موجود ہے۔ اس کو پی ڈی ایف شکل میں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔
1: اس پیج پر بول چال کے اسباق ہیں، گرامر کے اسباق ہیں، بڑی اچھی تفصیل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین مزید جاپانی کی طرف راغب ہوں، مزید سیکھیں، اور اس کو توجہ دلانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اب ایک اور کوشش کا وقت ہے، کیونکہ اب جاپانی زبان دانی نامی کوئز کا وقت ہو گیا۔
2: سامعین، آئیے جاپانی بولیں کوئز کے سلسلے میں کوئز نمبر 5 کی پاری آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے میں ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے۔
0: جاپانی زبان دانی نامی کوئز میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا جو نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے، اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ مذکورہ لفظ لکھ کر آپ نے روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
2: دیوان خانہ کے پیج تک رسائی کے لیے ہمارا ہوم پیج nhk.jp/urdu کھول کر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 20 ستمبر کا پروگرام کھولیں۔
1: اس پیج پر آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر ملے گی، اسے دیکھ کے آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنا جواب اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
0: درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
2: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 5۔
1: 20 ستمبر کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے، راجیو خالی جگہ بینکیو شیماشیدا، اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔
2: جاپانی عبارت راجیو دے بینکیو شیماشیدا کا مکمل اردو ترجمہ ہے، ریڈیو سے سیکھی ہے۔
1: راجیو کے بعد اور بینکیو شیماشیدا سے پہلے کی خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ جو لفظ موجود نہیں وہی اس کوئز کا جواب ہے۔
0: جواب کے لیے اشارہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 5 میں ہے۔ اس کا اسکٹ سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
2: جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں، اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں۔
1: ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے سامعین جنہیں جاپانی زبان سیکھنے میں دلچسپی ہے وہ ضرور اس طرف راغب ہوں، اور یہ کوئز بھی اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ آپ کی آگاہی زیادہ سے زیادہ بڑھے۔
0: اب کچھ مختلف انداز کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری۔
2: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زدہ عام محاورے پیش کر رہے ہیں۔
1: آج کا محاورہ ہے سنشو وا کوتوسوبو دیمو پیریری تو کھارائی۔
2: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگرچہ سانشو یعنی جاپانی مرچ چھوٹی سی اور دانے دار ہوتی ہیں، لیکن اس میں تیزی بھرپور ہوتی ہے۔
1: پیریری لفظ جو ہے ایک مختصر تیز جلن بھری کیفیت بیان کرتا ہے مرچوں والی۔
0: اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص قد میں چھوٹا ہو لیکن وہ پرجوش اور انتہائی قابل ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔
2: جاپانی مرچ سانشو کا سائز بہت چھوٹا لیکن ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے۔
1: اس کی تھوڑی میں وضاحت کرتی چلوں، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ جو مرچ ہے یہ نارنجی کی نسل یا نو سمجھ لیں اس سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ نہ تو لال مرچ جیسا ہے نہ ہی مکمل مالٹی جیسا، اور اس کی شکل جو ہے وہ بھی ہری مرچ جیسی نہیں ہے، رنگ ہری مرچ جیسا ہے اور شکل جو ہے کالی مرچ جیسی ہے۔ تو جاپان کی ایک بڑی مقبول ڈش ہے اوناگی، اس میں استعمال ہوتی ہے ایل مچھلی۔ اس ایل مچھلی پہ اس مرچ کو ضرور چھڑکا جاتا ہے خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے، مرچیلا والا ذائقہ۔ اور معاف کیجیے خدیجہ، میں نے آپ کے محاورے میں ڈھیر ساری مرچ ڈال دی۔
2: کوئی بات نہیں، میں مرچوں ہی کا ذکر کروں گی۔
1: سانشو مرچ کا ذکر کریں گے؟
2: جی بالکل، سانشو مرچ کا ذکر کریں گے، جو چھوٹی ہوتی ہیں سائز میں لیکن ذائقہ تیز ہوتا ہے۔ اور اسی خصوصیت سے یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے بنی جو اپنی چھوٹی جسامت یا سادہ ظاہری شکل و صورت کے باوجود تیز ذہانت، مضبوط کردار اور غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔
1: یعنی کہ ظاہر پہ نہیں جانا، اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں نا، کتاب کو اس کے سرورک سے مت پرکھیں، ہے نا۔ ویسے یہ تھا آج کل کا محاورہ، سوری آج کل کا نہیں، آج کا محاورہ، اس اتوار کا محاورہ۔ اب میں تھوڑی وضاحت کرتی چلوں خلیل صاحب، خدیجہ صاحبہ، ہم نے سامعین سے کہا کہ کوئز ہے، آپ نے اس کا جواب بھجوانا ہے، لیکن کس طریقے سے بھجوانا ہے یہ ذرا وضاحت ہم کرتے چلیں، اور ہم سامعین سے درخواست کریں گے کہ ہم سے رابطے کا طریقہ نوٹ فرما لیجیے۔
2: جی ضرور شرازی صاحب،
0: اپنے ویب براؤزرز میں آپ نے لکھنا ہے nhk.jp/urdu۔ ٹائپ کرنے کے بعد شوز آن ڈیمانڈ میں آپ جائیں، پھر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل والی تصویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجے پر کلک کریں۔
1: یہاں صفحہ ہوگا ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، وہاں تصویر کے نیچے ہدایات پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں کے عنوان پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔
2: اس پر درج ہدایات کو پڑھ کر قبول کے آپشن پر کلک کریں، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے۔
0: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ کو اپنا نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے۔ یہ معلومات پر کر کے پیغام لکھنے سے سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے۔
1: اگر صرف تحریری پیغام ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے، اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے تو آپ کا پیغام ترسیل ہو جائے گا۔
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈیڑھوں پیغامات کے منتظر ہیں، لیکن اگر خط لکھ کر اس کی تصویر بھیجنی ہے یا کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو شیئر کرنی ہو تو ہاں والا آپشن منتخب کر کے آگے بنے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ نئے صفحے پر اپنی فائل کا عنوان یعنی ٹائٹل لکھ کر بائیں جانب والے تیر پر کلک کریں۔
0: اس کلک پر اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا، وہاں فائل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آنے پر نیچے کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کر دیں۔
2: جی بالکل، بس اس کلک کے بعد آپ فائل، آپ کا پیغام، آپ کا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہم اسے ضرور پڑھیں گے، اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں بھی ضرور شامل کریں گے۔
0: اس پیج پر آنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں این ایچ کے کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا۔
1: یاد رکھیں، اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ نہیں۔ اگر رومن لکھیں گے تو صفحہ بالکل نہیں ملے گا، اور اگر اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی آئیے گا، ضرور آئیے گا، باری باری آئیے گا، بار بار آئیے گا۔ اور اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ ہم اجازت لینے کا رخ کریں، تو اور جانے سے پہلے بتاتے چلیں
0: کہ آپ ہمیں nhk.jp/urdu کے ذریعے اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔
2: ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو، خلیل شیرازی صاحب کو، خدیجہ شاہ کو، وسیمہ عابد کو اجازت دی

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام آئیے جاپانی کھانا پکائیں کا۔ آج ہم اس سلسلے کا دوسرا خصوصی پروگرام پیش کریں گے، جس میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے ہمارے اسٹوڈیو کے کچن کو خیر باد کہتی ہیں اور مقامی کھانے پکانے کے متعلق ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے جاپان کے ایک مقام کا دورہ کرتی ہیں۔ آج انہوں نے جاپان کے جنوب مغرب میں شیکوکو میں کوچی پریفیکچر کا دورہ کیا ہے۔ جاپانی افراد اکثر کوچی پریفیکچر کو کاتسوو یا بونیتو کے تعلق سے جانتے ہیں۔ یہ ٹونا مچھلی سے مماثلت رکھتی ہے لیکن سائز میں چھوٹی ہوتی ہے۔ پچھلی قسط سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے محترمہ واتانابے ایک قصبے کا دورہ کرتی ہیں، جس کی وجہ شہرت یہاں اس مچھلی کا استعمال ہے۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ جب بونیتو کا ذکر آتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں کاتسو بوشی یا خشک بونیتو کا خیال آتا ہے، جو کہ جاپانی کھانوں کا ایک بنیادی جز ہے۔ میں نے کوچی پریفیکچر کے ایک ایسے قصبے کے بارے میں سنا ہے جو کہ خشک بونیتو مچھلی کی پیداوار کی بھرپور تاریخ کا حامل ہے، اس لیے میں نے خود اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔
1: توسا شہر کا اوسا قصبہ وسطی کوچی میں واقع ہے۔ یہ قصبہ ایک پرسکون خلیج کے کنارے 17ویں صدی کے لگ بھگ کاتسو بوشی کی پیداوار کی وجہ سے پھلا پھولا۔ کاتسو بوشی ابال کر اور دھواں دے کر تیار کی جاتی ہے۔ چھلی ہوئی کاتسو بوشی پکوانوں کے اوپر سجاوٹ یا داشی سوپ کے جوس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ کاتسو بوشی کا سوپ اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کاتسو بوشی اور کومبو سی ویڈ کے امتزاج سے تیار کیا جانے والا

0: सूप आला सतह के रेस्तरानों में इस्तेमाल किया जाता है। मोहतरमा वातानाबे इस कस्बे में कायम एक फैक्ट्री का दौरा करती हैं। इस फैक्ट्री में फफूंदी से खुश की गई बोनीतो तैयार की जाती है। ये कात्सव बुशी की सबसे बेहतरीन किस्म होती है, जिसे हॉर्न बुशी या हॉर्न गारे बुशी कहते हैं। एक बड़ी हॉर्न बुशी का वजन तकरीबन 300 ग्राम और कीमत लगभग 1800 येन या $16 होती है।
1: ये फैक्ट्री जाहरी तौर पर एक मुतासर कुन इमारत है, जिसके साथ एक ऊंची इमारत मुंसलिक है, जो कि जापानी रिवायती कूरा या गोदाम से मुमसलत रखती है। अंदर से तारीख, जिसमें खिड़की से रोशनी आ रही है, और कतार में रखी देगों में से भाप उठ रही है। भाप की दूसरी जानब एक बड़ी टेबल के गिर्द 10 कारीगर काम कर रहे हैं। कारीगर बड़ी महारत से चाकुओं से बोनीतो के सर और आंतों को अलग कर रहे हैं। बोनीतो छोटी मगर काफी फरबा होती है। काम इंतहाई हमवार और बेहतरीन तरीके से जारी है। कारीगरों ने पानी को बहता हुआ छोड़ा हुआ है और वो बड़ी महारत से पानी इस्तेमाल करते हुए मछली काट रहे हैं।
0: बोनीतो के पार्चों को टुकड़ियों में कतार में रख दिया जाता है और उन्हें जंजीरों से लटका दिया जाता है। फिर उन्हें एक देग में उतारा जाता है, जिसमें पानी उबल रहा होता है। उबालने और कांटे अलहदा करने के बाद लंबाई में 4 हिस्सों में काटकर उन्हें धुआं दिया जाता है। कंपनी के सरबरा शोसाकू ताकेउची ने मोहतरमा वातानाबे को स्मोक हाउस के अंदर दिखाया। ये वही ऊंची इमारत है जो उन्होंने पहले देखी थी। इमारत का सबसे निचला हिस्सा एक बड़े मतवाजन बर्तन जैसा लगता है, जिसके नीचे लकड़ियों से आग जलाकर मछलियों को बराह रास्त हरारत पहुंचाई जाती है। इस इमारत की 6 मंजिलें हैं, जिनके दरमियान में छत नहीं है। इस तरह धुएं और हरारत को पूरी इमारत में भरने में मदद मिलती है। कारीगर बोनीतो के पार्चे दूसरी से लेकर 6 मंजिल तक रखते हैं और इस तरह पार्चे स्मोक्ड हो जाते हैं।
1: ताकेउची ने वजाहत की कि वो किस तरह से कात्सुओ बुशी के लिए एक सही बोनीतो का चुनाव करते हैं।
0: अगर एक अच्छी बोनीतो को इंसान से तशबीह दी जाए तो वो कोई ऐसा शख्स होगा जो मजबूत उजलात वाला, बड़ा और चर्बी से मुबर्रा हो। इस किस्म की मछली से बेहतरीन कात्सुओ बुशी तैयार होती है।
1: स्मोकिंग के अमल से कई बार गुजरने के बाद एक स्याह मादे टार से मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाती हैं। इस टार को खुरच कर निकालने के बाद बोनीतो को छीलकर उनसे बारीक छिलके बना लिए जाते हैं। ये छिलके अक्सर मार्केट में फरोख्त होते हैं, मगर होम बुशी बनाने के लिए टार को खुरचने के बाद उन पर कोजी फफूंदी का छिड़काव करके मजीद खुश्क किया जाता है। खमीर करने के अमल से उमामी जायका तब्दील होकर इसके मुनफरिद मजे को बढ़ा देता है। होमबोशी ये अचार और दही की तरह एक खमीर शुदा खुराक है।
0: बोनीतो पर फफूंदी का छिड़काव कर दिया गया। अब ये 5 सेंटीमीटर मोटी और 25 सेंटीमीटर लंबी भूरी डंडियों की मानंद लग रही हैं। इसके बाद इन्हें कल्चर रूम में रख दिया जाता है, जहां ये फफूंदी से ढक जाती हैं। बोनीतो की डंडियों को धूप में सुखाकर उन्हें छांव में रखा जाता है और इस तरह उनके अंदर की नमी सतह पर आ जाती है। बोनीतो की सतह पर एक बार फिर फफूंदी लग जाती है। इसे नीबान काबी यानी दूसरी काबी कहा जाता है। इस अमल को कई बार दोहराया जाता है और 6 माह के बाद जब चौथी फफूंदी से ये डंडियां ढक जाती हैं, होनबुशी तैयार हो जाती है।
1: उसा शहर ऐसे मकाम के तौर पर जाना जाता है जहां पहली बार तोसा बुशी या तोसा की खुश्क बोनीतो तैयार की गई। इसका नादिर जायका पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। कोची प्रीफेक्चर को तोसा इलाका कहा जाता था। जापान के कई इलाकों में तोसा बुशी के तैयार करने का तरीकाकार कात्सुओ बुशी की तैयारी के तरीके पर बड़ी हद तक असरअंदाज है। अलबत्ता बोनीतो माहिगीरी के मकामात में पिछले 100 सालों के दरमियान तेजी से तब्दीली आई है। اوسا کی کتسوبوشی کے کچھ کاریگر ان علاقوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں جہاں بڑی مقدار میں بونیتو پکڑی جا سکتی تھی، جیسے کاگوشیما پریفیکچر۔ اس کے علاوہ کتسوبوشی کی پیداوار کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، جیسے حشرات الارض کی یلغار جو پوری پیداوار کو تباہ کر سکتی ہے۔ اب اوسا میں صرف کتسوبوشی کی 3 فیکٹریاں بچ گئی ہیں، تاکہ اوچی صاحب نے حالات سے آگاہ کیا۔
2: ان 3 بچی ہوئی فیکٹریوں میں اب صرف ہماری فیکٹری بونبوشی بنا رہی ہے۔ کوچی پریفیکچر سے باہر کے لوگ عام طور پر کاتسوبوشی کو توسا یا کوچی پریفیکچر سے منسلک کرتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ پیداوار کو روکنا بہت زیاں ہوگا۔
1: تاکہ اوچی توسا بوشی کی روایت کو بچانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت 67 سال کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی سیکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے محترمہ وطنابے کو کلچر روم دکھایا۔
2: کمرے میں کاتسوبوشی کی منفرد خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کئی 100 کے قریب کاتسوبوشی قطار میں تیاری کے لیے رکھی ہوئی تھی، تاکہ اوچی نے ایک کو اٹھایا۔ مخملی پھپھوندی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
1: بونیتو روئیں دار پھوری پھپھوندی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ خون بوشی خشک ہونے اور اپنے وزن سے سکڑ کر چھٹا حصہ ہونے کے بعد اب لکڑی کی طرح سخت ہے۔
2: جب دو ہون بوشی کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس طرح کی آواز آتی ہے۔ یہ سیاہ نگینوں کی طرح ہے۔ اس کا اعلی ذائقہ جاپانی کھانوں میں ایک الگ روح پھونک دیتا ہے۔ داشی سوپ بنانے کے لیے ہموار کرنے والے بلیڈ پر مشتمل لکڑی کا ایک ڈبا ہون بوشی کو چھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جاپانی گھروں میں روزمرہ کا معمول تھا، مگر اب یہ نایاب ہے۔ تاکہ اوچی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کاتسوبوشی سے تیار داشی سوپ کے مزیدار ذائقے سے دوبارہ لطف اندوز ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ داشی سوپ بنائیں، جیسے خود سے کاتسوبوشی سے چھیل کر یا سپر مارکیٹ سے بونیتو کے چھلکے خرید کر بنائیں۔ مجھے یقین ہے کہ فوری تیار ہونے والے داشی کے پیکٹس کے باریک پیسے ہوئے اجزاء یا پاؤڈر کا ذائقہ بہتر ہوگا، مگر میں واقعی چاہتا ہوں کہ اصل داشی سوپ کے ذائقے کا تجربہ ضرور کریں۔
1: آج کل جاپانی افراد کے لیے خود سے چھیل کر داشی سوپ بنانا ایک مشکل کام ہے، لیکن تاکہ اوچی کے گھر روزانہ اصلی داشی سوپ جلدی اور آسانی سے تیار کیا جاتا ہے۔
2: ہم نے تاکہ اوچی صاحبہ کی اہلیہ یومی سے اس کا راز پوچھا۔
1: یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مٹھی کتسوبوشی ایک برتن میں ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں۔ ترکیبوں پہ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ 1 لیٹر میں 3% کتسوبوشی ڈالیں، لیکن آپ کو اتنا زیادہ پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتسوبوشی ڈالنے کے فوراً بعد آنچ ہلکی کر دیجئے، 2 سے 3 منٹ تک ابلنے دیجئے۔ سوپ شفاف گولڈن رنگ کا ہو جائے تو یہ تیار ہے۔
2: اکثر ترکیبوں میں کاتسوبوشی کو چھاننے کے لیے کپڑے کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے، لیکن یومی صاحبہ نے زیادہ تر چھلکے نکالنے کے لیے محض ایک چھلنی استعمال کی۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کاتسوبوشی کو کی سٹک کو گیس کے چولہے پر گرم کرنا اسے آسانی سے چھیلنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے محفوظ کرنا بھی آسان ہے، آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اسے پلاسٹک ریپ میں لپیٹ کر فریج میں محفوظ کر لیں۔ واتانابے صاحبہ بھی یہی تجویز کرتی ہیں۔
1: یہ بڑے مزے کا کام ہے، یہ کسی کے کھانوں کو ایک مکمل نئے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں سوپ بنانے کے طریقوں کے مقابلے میں یہ بہت جلد اور آسان ہے۔ ہمیں ہونبوشی کے اس آسان طریقے کو ضرور پھیلانا چاہیے۔
2: واتانابے صاحبہ کاتسوبوشی سے بنائے گئے علاقائی پکوانوں کو سیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ سننے کے بعد کہ فیکٹری کے قریب واقع ایک ہوٹل میں اس فیکٹری کی بنی ہوئی ہون بوشی کو اپنے پکوانوں میں استعمال کرتا ہے، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا۔
3: ہیڈ
2: شیف یوشو یاماوا ساکی محترمہ واتانابے کے لیے ایک ڈش تیار کرتے ہیں جس میں وہ کاتسو بوشی اور اوگون یا گولڈن جنجر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی توسا شہر کی خصوصیت ہے۔ ادرک کے باریک سلائسز کو سویا سوس، شکر اور میٹھے ساکے جسے میرین کہتے ہیں میں پکایا جاتا ہے اور پھر کاتسو بوشی کے ساتھ سجا دیا جاتا ہے۔
1: بونیتو کا امامی ذائقہ ادرک کی تیزی کو ہلکا کر دیتا ہے جس سے میٹھے اور نمکین مزے کا ایک اچھا توازن بنتا ہے۔ کاتسوبوشی کے ساتھ اس طرح کے ابال کر بنائے گئے پکوانوں کو کوچی سے باہر رہنے والے لوگ توسانی کہتے ہیں۔ بونیتو اس پریفیکچر کی پہچان ہے۔ یاماساکی نے محترمہ وتنابے کے لیے توسا ماکی یا توسا رول بھی بنائے۔ یہ سوشی رول ہیں جو پریفیکچر کی ایک اور خصوصیت کاتسو نو تتاکی یا بونیتو کے ہلکے سے بھنے ہوئے سلائسز، مزید اور خوشبو بڑھانے والی جڑی بوٹیاں جیسے لہسن، پیاز اور سبز شیسو کے ساتھ لپیٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ کوچی کی ایک اور خصوصیت یوز کا رس سوشی کے چاول میں ملایا جاتا ہے۔ اس ڈش کے لیے توسا ماکی کا نام بالکل ٹھیک ہے۔
2: آخر میں واتانابے صاحبہ نے یاماساکی کی تجویز کردہ ڈش پر تباہ آزمائی کی۔ وہ ادرک جو انہوں نے شروع میں بنایا تھا اسے چاولوں پر رکھا اور اس کے اوپر چائے ڈال دی۔ محترمہ واتانابے نے پہلے صرف چائے پی کر دیکھی۔ اس کے منفرد ذائقے نے انہیں جذباتی کر دیا۔ چائے میں ہون بوشی سے تیار کیا گیا سوپ ملا ہوا تھا۔ یاماساکی نے بتایا کہ اچھی کاتسو بوشی کا انتخاب اور داشی سوپ کی صحیح تیاری کھانا پکانے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ داشی سوپ بنانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھی کاتسو بوشی سے پکوانوں کے ذائقے میں ایک واضح فرق آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں بھی بالکل ایک ہی طریقے سے سوپ بناتا ہوں ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کے گاڑھے پن کی تبدیلی کا انحصار کاتسو بوشی کے درجے پر ہوتا ہے۔ جب سبزیوں کو ابالنے کے لیے داشی استعمال کی جاتی ہے تو آپ فوراً فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک اچھی کاتسو بوشی استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو دیر تک آپ کے منہ میں رہتی ہے۔
1: محترمہ وتنابے نے اوسا میں کاتسو بوشی کی گہرائی کو دوبارہ دریافت کیا۔ کاتسو بوشی جاپانی کھانوں کی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے اور یہ ان کا ایک بنیادی جز ہے۔ لوگ کاتسو بوشی بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خوش ذائقہ چیز کی پیداوار کو جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ سفر ایک گراں قدر تجربہ تھا۔ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ اپنے کام پر بہت سا وقت اور محنت صرف کر رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے ایک بہترین جاپان دیکھا۔
2: سامعین، جاپانی کھانے پکائیں پروگرام کے اگلے ایڈیشن میں ہم کوچی سے حاصل کی گئی ہون بوشی سے میسو سوپ تیار کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں.
1: آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام آئیے جاپانی کھانا پکائیں کا. آج ہم اس سلسلے کا دوسرا خصوصی پروگرام پیش کریں گے جس میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے ہمارے اسٹوڈیو کے کچن کو خیر بات کہتی ہیں اور مقامی کھانے پکانے کے متعلق ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے جاپان کے ایک مقام کا دورہ کرتی ہیں. آج انہوں نے جاپان کے جنوب مغرب میں شیکوکو میں کوچی پریفیکچر کا دورہ کیا ہے. جاپانی افراد اکثر کوچی پریفیکچر کو کاتسوو یا بونیتو کے تعلق سے جانتے ہیں. یہ ٹونا مچھلی سے مماثلت رکھتی ہے لیکن سائز میں چھوٹی ہوتی ہے. پچھلی قسط سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے محترمہ واتانابے ایک قصبے کا دورہ کرتی ہیں جس کی وجہ شہرت یہاں اس مچھلی کا استعمال ہے.
2: کونیچیوا، واتانابے آکیکو دیس. کاتسوو توئی ایبا واشوکو نی کاکاسے نائی کاتسوو بوشی دیس.
3: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں. جب بونیتو کا ذکر آتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کاتسوو بوشی یا خشک بونیتو کا خیال آتا ہے جو کہ جاپانی کھانوں کا ایک بنیادی جز ہے. میں نے کوچی پریفیکچر کے ایک ایسے قصبے کے بارے میں سنا ہے جو کہ خشک بونیتو مچھلی کی پیداوار کی بھرپور تاریخ کا حامل ہے، اس لیے میں نے خود اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا.
1: توسا شہر کا اوسا قصبہ وسطی کوچی میں واقع ہے. یہ قصبہ ایک پرسکون خلیج کے کنارے 17ویں صدی کے لگ بھگ کاتسوو بوشی کی پیداوار کی وجہ سے پھلا پھولا. کاتسوو بوشی ابال کر اور دھواں دے کر تیار کی جاتی ہے. چھلی ہوئی کاتسوو بوشی پکوانوں کے اوپر سجاوٹ یا داشی سوپ کے جوس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. کاتسوو بوشی کا سوپ اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے جانا جاتا ہے. کاتسوو بوشی اور کومبو سی ویٹ کے امتزاج سے تیار کیا جانے والا سوپ اعلیٰ سطح کے ریستورانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. محترمہ واتانابے اس قصبے میں قائم ایک فیکٹری کا دورہ کرتی ہیں. اس فیکٹری میں پھپھوندی سے خشک کی گئی بونیتو تیار کی جاتی ہے. یہ کاتسوو بوشی کی سب سے بہترین قسم ہوتی ہے جسے ہون بوشی یا ہون گارے بوشی کہتے ہیں. ایک بڑی ہون بوشی کا وزن تقریباً 300 گرام اور قیمت لگ بھگ 1800 ین یا $16 ہوتی ہے.
3: یہ فیکٹری ظاہری طور پر ایک متاثر کن عمارت ہے جس کے ساتھ ایک اونچی عمارت منسلک ہے جو کہ جاپانی روایتی کورا یا گودام سے مماثلت رکھتی ہے. اندر سے تاریک، جس میں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے اور قطار میں رکھی دیگوں میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے. بھاپ کی دوسری جانب ایک بڑی ٹیبل کے گرد 10 کاریگر کام کر رہے ہیں. کاریگر بڑی مہارت سے چاقوں سے بونیتو کے سر اور آنتوں کو الگ کر رہے ہیں. بونیتو چھوٹی مگر کافی فربا ہوتی ہے. کام انتہائی ہموار اور بہترین طریقے سے جاری ہے. کاریگروں نے پانی کو بہتا ہوا چھوڑا ہوا ہے اور وہ بڑی مہارت سے پانی استعمال کرتے ہوئے مچھلی کاٹ رہے ہیں.
1: بونیتو کے پارچوں کو ٹوکریوں میں قطار میں رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں زنجیروں سے لٹکا دیا جاتا ہے. پھر انہیں ایک دیگ میں اتارا جاتا ہے جس میں پانی ابل رہا ہوتا ہے. ابالنے اور کانٹے علیحدہ کرنے کے بعد لمبائی میں 4 حصوں میں کاٹ کر انہیں دھواں دیا جاتا ہے. کمپنی کے سربراہ شوساکو تاکیوچی نے محترمہ واتانابے کو اسموک ہاؤس کے اندر دکھایا. یہ وہی اونچی عمارت ہے جو انہوں نے پہلے دیکھی تھی. عمارت کا سب سے نچلا حصہ ایک بڑے متوازن برتن جیسا لگتا ہے جس کے نیچے لکڑیوں سے آگ جلا کر مچھلیوں کو براہ راست حرارت پہنچائی جاتی ہے. اس عمارت کی 6 منزلیں ہیں جن کے درمیان میں چھت نہیں ہے. اس طرح دھوئیں اور حرارت کو پوری عمارت میں بھرنے میں مدد ملتی ہے. کاریگر بونیتو کے پارچے دوسری سے لے کر 6ٹی منزل تک رکھتے ہیں اور اس طرح پارچے سموکڈ ہو جاتے ہیں.
3: تاکیوچی نے وضاحت کی کہ وہ کس طرح سے کاتسو بوشی کے لیے ایک صحیح بونیتو کا چناؤ کرتے ہیں۔
4: اگر
1: ایک اچھی بونیتو کو انسان سے تشبیہ دی جائے تو وہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو مضبوط عضلات والا، بڑا اور چربی سے مبرہ ہو۔ اس قسم کی مچھلی سے بہترین کاتسو بوشی تیار ہوتی ہے۔
3: اسموکنگ کے عمل سے کئی بار گزرنے کے بعد ایک سیاہ مادے ٹار سے مکمل طور پر سیاہ ہو جاتی ہیں۔ اس ٹار کو کھرچ کر نکالنے کے بعد بونیتو کو چھیل کر ان سے باریک چھلکے بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ چھلکے اکثر مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں، مگر ہوم بوشی بنانے کے لیے ٹار کو کھرچنے کے بعد ان پر کوجی پھپھوندی کا چھڑکاؤ کر کے مزید خشک کیا جاتا ہے۔ خمیر کرنے کے عمل سے امامی ذائقہ تبدیل ہو کر اس کے منفرد مزے کو بڑھا دیتا ہے۔ ہوم بوشی یہ اچار اور دہی کی طرح ایک خمیر شدہ خوراک ہے۔
1: بونیتو پر پھپھوندی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ اب یہ 5 سینٹی میٹر موٹی اور 25 سینٹی میٹر لمبی بھوری ڈنڈیوں کی مانند لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد انہیں کلچر روم میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں یہ پھپھوندی سے ڈھک جاتی ہیں۔ بونیتو کی ڈنڈیوں کو دھوپ میں سکھا کر انہیں چھاؤں میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح ان کے اندر کی نمی سطح پر آ جاتی ہے۔ بونیتو کی سطح پر ایک بار پھر پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ اسے نیبان کابی یعنی دوسری کابی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو کئی بار دہرایا جاتا ہے اور 6 ماہ کے بعد جب چوتھی پھپھوندی سے یہ ڈنڈیاں ڈھک جاتی ہیں، ہون بوشی تیار ہو جاتی ہے۔
3: اوسا شہر ایسے مقام کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پہلی بار توسا بوشی یا توسا کی خشک بونیتو تیار کی گئی۔ اس کا نادر ذائقہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ کوچی پریفیکچر کو توسا علاقہ کہا جاتا تھا۔ جاپان کے کئی علاقوں میں توسا بوشی کے تیار کرنے کا طریقہ کار کاتسو بوشی کی تیاری کے طریقے پر بڑی حد تک اثر انداز ہے۔ البتہ بونیتو ماہی گیری کے مقامات میں پچھلے 100 سالوں کے درمیان تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ اوسا کی کاتسو بوشی کے کچھ کاریگر ان علاقوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں جہاں بڑی مقدار میں بونیتو پکڑی جا سکتی تھی، جیسے کاگوشیما پریفیکچر۔ اس کے علاوہ کاتسو بوشی کی پیداوار کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، جیسے حشرات الارض کی یلغار جو پوری پیداوار کو تباہ کر سکتی ہے۔ اب اوسا میں صرف کاتسو بوشی کی 3 فیکٹریاں بچ گئی ہیں۔ تاکہ اوچی صاحب نے حالات سے آگاہ کیا۔
1: ان 3 بچی ہوئی فیکٹریوں میں اب صرف ہماری فیکٹری ہون بوشی بنا رہی ہے۔ کوچی پریفیکچر سے باہر کے لوگ عام طور پر کاتسو بوشی کو توسا یا کوچی پریفیکچر سے منسلک کرتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ پیداوار کو روکنا بہت زیاں ہوگا۔
3: تاکہ اوچی توسا بوشی کی روایت کو بچانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت 67 سال کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی سیکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے محترمہ وطنابے کو کلچر روم دکھایا۔
1: کمرے میں کاتسو بوشی کی منفرد خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ 100 کے قریب کاتسو بوشی قطار میں تیاری کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تاکہ اوچی نے ایک کو اٹھایا۔ مخملی پھپھوندی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
3: بونیتو روئیں دار پھوری پھپھوندی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہون بوشی خشک ہونے اور اپنے وزن سے سکڑ کر چھٹا حصہ ہونے کے بعد اب لکڑی کی طرح سخت ہے۔
1: جب دو ہون بوشی کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس طرح کی آواز آتی ہے۔ یہ سیاہ نگینوں کی طرح ہے۔ اس کا اعلی ذائقہ جاپانی کھانوں میں ایک الگ روح پھونک دیتا ہے۔ داشی سوپ بنانے کے لیے ہموار کرنے والے بلیڈ پر مشتمل لکڑی کا ایک ڈبا ہون بوشی کو چھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جاپانی گھروں میں روزمرہ کا معمول تھا، مگر اب یہ نایاب ہے۔ تاکہ اوچی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کاتسو بوشی سے تیار داشی سوپ کے مزیدار ذائقے سے دوبارہ لطف اندوز ہوں۔
4: ہون تو نہیں جیون دیکھے زد تاری تو کا खाना का तो ही करा सूप आदमी।
1: मैं चाहता हूँ कि लोग दाशी सूप बनाएं, जैसे खुद से कात्सुओ बुशी से छील कर या सुपरमार्केट से बोनीतो के छिलके खरीद कर बनाएं। मुझे यकीन है कि फौरी तैयार होने वाले दाशी के पैकेट्स के बारीक पीसे हुए अज्जा या पाउडर का जायका बेहतर होगा, मगर मैं वाकई चाहता हूँ कि असल दाशी सूप के जायके का तजुर्बा जरूर करें।
3: आजकल जापानी अफराद के लिए खुद से छीलकर दाशी सूप बनाना एक मुश्किल काम है, लेकिन ताकेउची के घर रोजाना असली दाशी सूप जल्दी और आसानी से तैयार किया जाता है।
1: हमने ताकेउची साहिबा की एहलिया युमी से इसका राज पूछा।
5: ये
3: कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुट्ठी कत्सुबुशी एक बर्तन में उबलते हुए पानी में डाल दें। तरकीबों पर आमतौर पर बताया जाता है कि एक लीटर में 3% कत्सुबुशी डालें, लेकिन आपको इतना ज्यादा पाबंद होने की जरूरत नहीं है। कत्सुबुशी डालने के फौरन बाद आंच हल्की कर दीजिए, 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए। सूप शफाफ गोल्डन रंग का हो जाए तो ये तैयार है।
1: अक्सर तरकीबों में कात्सुओ बुशी को छानने के लिए कपड़े का इस्तेमाल तजवीज किया जाता है, लेकिन युमी साहिबा ने ज्यादातर छिलके निकालने के लिए महज एक छलनी इस्तेमाल की। उन्होंने हमें ये भी बताया कि कात्सुओ बुशी को की स्टिक को गैस के चूल्हे पर गर्म करना उसे आसानी से छीलने में मदद देता है। इसे महफूज करना भी आसान है, आपको बस इतना करना है कि इसे प्लास्टिक रैप में लपेट कर फ्रिज में महफूज कर लें। वतनाबे साहिबा भी यही तजवीज करती हैं।
3: ये बड़े मजे का काम है, ये किसी के खानों को एक मुकम्मल नए दर्जे तक पहुंचा देता है। दूसरे मुल्कों में सूप बनाने के तरीकों के मुकाबले में ये बहुत जल्द और आसान है। हमें होनबुशी के इस आसान तरीके को जरूर पहलाना चाहिए।
1: वतनाबे साहिबा कात्सुओ बुशी से बनाए गए इलाकाई पकवानों को सीखना चाहती हैं। ये सुनने के बाद कि फैक्ट्री के करीब वाके एक होटल में इस फैक्ट्री की बनी हुई होनबुशी को अपने पकवानों में इस्तेमाल करता है, उन्होंने वहां का दौरा किया। हेड शेफ युशो यामासाकी मोहतरमा वातानाबे के लिए एक डिश तैयार करते हैं, जिसमें वो कात्सुओ बुशी और ओगोन या गोल्डन जिंजर इस्तेमाल करते हैं। ये भी तोसा शहर की खसूसियत है। अदरक के बारीक स्लाइसेस को सोया सॉस, शक्कर और मीठे साके, जिसे मेरीन कहते हैं, में पकाया जाता है और फिर कात्सुओ बुशी के साथ सजा दिया जाता है।
3: बोनीतो का उमामी जायका अदरक की तेजी को हल्का कर देता है, जिससे मीठे और नमकीन मजे का एक अच्छा तवाजुन बनता है। कत्सुबुशी के साथ इस तरह के उबाल कर बनाए गए पकवानों को कोची से बाहर रहने वाले लोग तोसानी कहते हैं। बोनीतो इस प्रिफेक्चर के की पहचान है। यामासाकी ने मोहतरमा वतनाबे के लिए तोसा माकी या तोसा रोल भी बनाए। ये सुशी रोल है जो प्रिफेक्चर की एक और खसूसियत कात्सुओ ताताकी या बोनीतो के हल्के से भुने हुए स्लाइसेस, मजेद और खुशबू बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां जैसे लहसुन, प्याज और सब्ज शीशो के साथ लपेट कर बनाए जाते हैं। कोची की एक और खसूसियत यूज का रस सुशी के चावल में मिलाया जाता है। इस डिश के लिए तोसा माकी का नाम बिल्कुल ठीक है।
1: आखिर में वतनाबे साहिबा ने यामासाकी की तजवीज करदा डिश पर तबा आजमाई की। वो अदरक जो उन्होंने शुरू में बनाया था उसे चावलों पर रखा और उसके ऊपर चाय डाल दी। मोहतरमा वतनाबे ने पहले सिर्फ चाय पी कर देखी, उसके मुनफरद जायके ने उन्हें जज्बाती कर दिया। चाय में होनबुशी से तैयार किया गया सूप मिला हुआ था। यामासाकी ने बताया कि अच्छी कात्सुओ बुशी का इंतखाब और दाशी सूप की सही तैयारी खाना पकाने में बुनियादी हैसियत रखती है। दाशी सूप बनाने में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। एक अच्छी कात्सुओ बुशी से पकवानों के जायके में एक वाज़े फर्क आता है। यहाँ तक कि जब मैं भी बिल्कुल एक ही तरीके से सूप बनाता हूँ, जायका मुख्तलिफ हो जाता है और इसके गाढ़े पन की तब्दीली का निसार कात्सुओ बुशी के दर्जे पर होता है। جب سبزیوں کو ابالنے کے لیے داشی استعمال کی جاتی ہے تو آپ فوراً فرق محسوس کر سکتے ہیں. جب آپ ایک اچھی کاتسوو بوشی استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو دیر تک آپ کے منہ میں رہتی ہے.
3: محترمہ وتنابے نے اوسا میں کاتسوو بوشی کی گہرائی کو دوبارہ دریافت کیا. کاتسوو بوشی جاپانی کھانوں کی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے اور یہ ان کا ایک بنیادی جز ہے. لوگ کاتسوو بوشی بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خوش ذائقہ چیز کی پیداوار کو جاری رکھا ہوا ہے. یہ سفر ایک گراں قدر تجربہ تھا. جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ اپنے کام پر بہت سا وقت اور محنت صرف کر رہے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ میں نے ایک بہترین جاپان دیکھا.
1: سامعین، جاپانی کھانے پکائے پروگرام کے اگلے ایڈیشن میں ہم کوچی سے حاصل کی گئی ہونبوشی سے میسو سوپ تیار کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے.